0: 曾经是给我们来录个，这位陈林姐、查普林文不是，阿里麦基青年人呢，一人接着客人中学毕，这种啦，还是呢，明大家们他是个值班的，初头个动机啊，哪怕是落得心没办事了，一人接总统，配置个西青洋给青年人呢，一人接娘的了村恰有理没些比，干了下次有，温江啊，让你等啊，一人接专门的出笔，杰克接拉家等啊，是不是他了？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཤིག ཡིན པས ཡེ ཅི པར་སིག ཚོ ཁལ ནོ ཚི གང ཅ ཤིག ཕོ་རུང དེར ཡལ ནན པོ ལྷུ ཅིན ཤི ཇོ པ ཅལ
1: དག ལེ ཁོང ནི པེ་ནི ཚལ ཨར་སིབ ཇེསུང པེ་ ཚི ནི ཁབ སན ཡིན ཨར་སི མ ཀིན ཉིན དེར ཕར་གུལ གནམ པེ་ མམལ གནམ ཅཏིང ཅན ཤུ ཏག ཅན ཅལི ཅི ཉེར ཡིན དལམ ཕར་ན་དལ སུ གོན་ཚུན ཨབ ཅེ་ཏི ཡེ་རིན ང ཁོང ནང ག མགཏུན གོན་དམ ཨབ ཅེ་ ཤཏིང ཁ་མག ཨབ ཏིན ཤི དེབསན ཨབ ཇེསུང ཨབ ཟོལི ཁིལི ཅེལ ཨབ ཤཤུན ཅི བེབ དོང་དག ཏང ཨོཅིང ངོན་ཏན ཁེལ ཡ མིགན ཡོ ཚལ ལ ཕོ ཡོ ཅིབ ཅི ལོ ཡེ་རིན ཨབ ཇེཁབ དེན་ཅིག ཅུ ཅེ ཚི ཉིཁབ ཤན ཅུཏི ཁོང་སུར་ཏོག པི ཨར་ཕ་ མིགསལ གཡན་ཅལ ཏེནི་ཅི ཨར་སི ཕུལ་ ཅིམ་ཡར ངར་ཏི ཁལང་ནམ ཨབ ཅེན་ཅན ཤེབ་པི ཕམ་ཚིག ཁལན ཇབ་གོལ ཨབ་ཤི པ་ཏིང ཕམ་ཚིག དེར མེར་ཅུན ཅིམ་པུ ཁོར པ་ཏིང མེར་ཅུན ཁོར ཚལ མ ཅབ་ཤམ ཇབ་ཅལ ཡར་གལ ཅིབ ཅི ལོ པ་རི
0: དགალი ཁོན པེ ནི ཚལ ལིབანუ ན ཐོཏན པུ ཡི ཚི ཉེར་ཅན ཉན ད་ཅབ དང་ནི ཏ་ལི ཅ་ད་ སམ བི ཚི ཨ་ཉི ཉན ཡེ་སར ཅི ལིབანუ ལ མགཏུན ཤ་ཤུ ལ པེ་ཚན མ སམཏུང ཅིག ཡང ཨབ ཅང ཨ་ཅིག ཅེན ལམ ཏོ ཁར ཡོ་ཅི ཇུ་པ་ཤལ ལིབანუ ཏང ཡེ་སར ལ བར མགཏམ ཅུག པི ཅེ་ཆུ ལ ནིབ་ ཐོན པ ནི སོང ཡེ་སར ལ མགཀི ལིབანუ ཅི ཅ་མགུན ཏང གི མགཏམ ཅུག པི ཅེ་ཆུ ཏང ཅ་མགལ ཏ སོང ཨ ཇིམསན ཏ ཤིནི ཧལམ ལིབანუ ལུཇི ལ ཉེ་ཏར ཁ་ ཐོན ཅ་མགལ ཤེ ཅིན ཡོ་པ་ཤལ
1: རེ་སང ཅུག་པལན ཅི ཏང དེ ཡ་སང ཅིར ཉམ རོགལེམ ཚན ཤི ཚར་སོང ལེམ་ཚན དེ ཅོམ ཅུག པ ཚེབ་ཏན ཏོར ཅི ཏིང ལ་ར་ཏག ཅོ ཏང ཨབ་དན ཏ ཏོར ཅི ཉི ཅི ཅེ་ཅག ཁན ཧལམ ཏབ ཤིནི ཡིན ཤམལ ལན ཅི ནི མ་ཏ རང་རི ལེཁུང ཅི ལེམ་ཚན ཨབ ཤེན ཏག ལ སམ རགབ སིས
2: ཅིག ཐམ ཚོ བིན ད ཧི ཏམ ཕོམ ཅི
1: ཅིང ཤུལ ལ ལ ཁསར པར པ་པི ཅིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Kuram Tangpu Hinzan Kwanjitwote Ku Apa Nishtung Chunga Lu Dab Chikchikpi Tsik Chignin Tsiling Disambatang Kuram Nipi Hinzan Kwanjitwote Ku Amni Nishtung Zilu Dag Nipi Tsi Nichignin Tsiling Dibatang Apsik Chirgagapcha Kurgalu Dagwi Tsi Nichignin Tsiling Di Po Nishtung Chirgalu Dagsambi Tsi Jobjilin Tsiling Dibatang Momo Nishtung Chilu Dab Chignipi Tsi Nirjinin Tsiling Disana Nishtung Nihilu Dabdambi Tsirinin Tsirangi Chamkangla Mangchul Nguyen Tunglinji Suji Shikhtikshi Jing Drahila Hinzin Bagajan Chikjang Mibi Chamkangi Shikhtik Tanglin Mabshi Bari Drahi Jik Hinur Dobdak Shinkun Takjaji Dagzuli Yangchir Shikhtikshi Chukbari Takjadi Tishdar Na Tsirangi Drahi Tsubji Kabji Doni Jig Mangshil Dekaki Hinur Jinzinbin Gan Kirvi Rewashi Yin Yang Mangshil Dekaki Jaki Chi Hinur Jinzin Bing Gan Kirji Kimavlung Patang Tsering Dung Jaki Nichiwa De Kichungum Jiwa Kangyang Mei Bi Chamkung La Hinur Jinzin Bak Tankil Shetan Jigji Rindan Shahang Mei Par Nyama Re Dina Chamkung Gi Mangsha Dekag De Hinur Dobdag Barak Tankil Shilarung Am Shena Natun De Hinur Dobdag Bi Ndemko Dang Jiyo De Simtu Mamang Chamkang, Zhonghua Mamang Chintanje Kibje Mangtun Chamjung, Dichul Pani Hjun Tipi Kurje, Dambab Gaya Duncinak Sambi Nang Dambab Shibatarna, Mangtun Chamjung Lakhtar Mavshi Bihwante, Chamjil Dungi Jiblangbi Mangtun Zoji Jodunde, Gabdi Bjachamdang Chamzin Jibshi Nang Dambab Shimenang, Mangtun Chamjung Dag Dambab Shiyozi, Mangtun Chamjung Gag Dambab Gochul Shichu, Uwenjang Dobdak Kegung La Unsaji Junkan Zuwadang, Dobdak Chamkul Ingan Jemang Dutungwa Am Yangna Dobdak Ligimtan Je Ngonghe Dang Jamgul Shungwa Nikungsa Matsal Jin Kulyo De Ri Da Jodun Da Dawazgam Zona Jahila Hinzin Me Bi Nitsil Wu Chamkang Gi Dankil Shi Bi Nabi Tukni Hinur Dobdak Ba Dankil Shi Di Kegan Zimkwan So Zi Jahi Je Hinur Lamag Bi Zoyje Tukjul Shi Na Jahi Je Hinur Dodam Dang Chungshchung Shi Bir Pantuk Ba Dang Kegan Zimkwan Sosu Kepan of Delang Ngang Wunjir Yungwur Kaktak Shetwe. Ditabke, Jodun De La, Mangtun Chamjung Duncin Chigishtung Vjadang Jibji Shirin Abi, Hinur Dobdakban Demku Gurjig Dambab Jachwe. Diyang Mangtun Chamjung Duncin Chigishtung Vjadang Jibji Shirin Abi Nang Dambab Shibatana, Hinzin Shengu Zamji, Kachim Lakhtar Nkwan Di, Hinur Jinzin Bayina. Kachim Lakhtar Nkwan Mena, Hinzin bi di tuk de Hinur Dobdak ban demko shiki. Hinzin bi in demko shime zi. Hinzin bi imyam shik de Hinur Dobdak bi ingan kirgi. Hinzin ba mepa ama. Yangna Hinzin ba da gi Hinzin gangcha torna. Hinzin shaylin tsovji kabji, donni chi. Mangshil dekik deng yangna demang ayun lankan gi Hinur Dobdak bi ingan kirgi shik tanbub shiuk. Di tab gi jahi nishtung nikhil udab jibi ci rnga nyan cilin di ba deng. Chamkul Hinzin Ba Deng, Kachim Hinzin Ba Sukh Chikjang Menu Tabke, Chamkang Gi Jaki Yu Si Mangshil Ju De Nil Hinur Jinzin Bar Tukja Ba Dir Jachim Jig Jinzin Sa Yu De. Re, Da Kung Jodun Di Nang Ni Nga Tsi Sima Zin Ji Cikar Ma De Jib Zhu Gang Le Zina, Jachim Gung Un Ni, Donba Hina Tomje Chana Yin Si Bi Hui De Nang Jin Ma Yin Bar, Da Ma Lug Bar Gormur Jimkan De Cilin Di Ba Na, Di Hinur Jinzin Ba Ge Wulun Jel Gi Ba Deng. Ga Di Hinzin Ba Mi Ba Yin Na, Gurmu Jimkwan Di Yu Sa Wu Ge Mangshil De Ke Gi Hinur La Do Tam Deng Dek Chung Shi Di, Di Hinur Ge Neng Ni Wulun Jai Gu Ge. Ri Da Jirteng Nien Tur Shi Ba Yin Na, Chok Pan Tsen Ji War De Za Tseng Gung Ri Ame Ba Ma Sil, Niam Chik Tum Ma Dul Par So Sur Chi Gi Ba Yin Na. Yenna yang dari ngoptul si jugab jachamga jenkhin da yenna hachang mgsilwa shikhti. Choka ngolma di nil, rangchimni lor nga la gurma asung na chok amsi banda yenna. Re dina nga cik siyam nin dikur ka jodunga nitsil shibcha chikta juyele. Somo ga lagdam jurma thakbi jayig debzong ni, chamkangi jangdin je jachatang bara thakje cheshi. Tundag di ngarang loor ngirang la diglab jari. Jibshu gajya niin tsua jiporu tabjari ji chamkhun la laksam sumi ji guachan si. Nyechir xanggul bi
ཨེ་ཏུང་ཅིར་མ་མང་ཁང་གི་ཉི་པ་ནི་ཡིལུན་ཞུང་བ་ཏན་ན་ཨེ་ཏུང་ཅིར་མ་མང་ཁང་གི་རང་གི་པོ་ཤིར་ལོགས་པི་ཙུ་ཞི་ཇོ་ཏུན་ཞི་གི་ཐག་གི་བྱ་པ་དང་ཨ་མང་ཏུན་ཁམ་ཞུང་བེབ་ཅ་ཏི་ཚོམོ་ཁེ་གང་ལ་སོང་ཅུབ་ཞི་ཡོད་དེ་ཅ་ཁི་དང་ཚོམོ་ནི་ཉི་ཏུང་ཅིབ་དང་ལོ་རང་ཉིན་ཐུར་བ་དང་ཨ་ཉིན་ཐུར་གབ་ཁང་པམ་ཚོམོ་རང་བི
ཁྱི jintan tsuwi chula tundag zagzag gagangi supa tangmang shungu. Yenang mangur yihun la, tsumi lomang rang zupa gomba ngalwaam jimilin bartukum tar chamkang la shikhtib shiti, jahki mnyard kangwa liig nipur tanjigi pi riwabtun. Chamri yin rakhchul shi kabe, jahki ji nyan torji korang la dosa me patang, zatsang torji tsubar kakak yu bi shukdir jikhi ji rukram shirgi pi mjolag tambib yu jing. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཡིན ཡང ཁེ དེ དང ཁང བ མང ཚུལ བར མ ཟལ དོན དག ཙག ཙག གི དོན དེ ཚོ མོ དང ཚོ པ ཞིག དེ ཚོ མོ ཇིན དན ཅིན ཚོ བར ཁིར ཅིན ང པ བཞི ཡོད ཨ닌 ཐོར ཇི ཚོ མི ཇ ཁི ལ ལོ རང ཡ རང རུག རམ ཞིག ཁང ཇ ཁི ལ རང ཚག ཅིན ཚོ ཅི ཐ པེ ནི པ ཡོ པེ ནི ཚལ ཨོག ཚོ མི དེ ན རང བར ཚལ མི པེ གོ ནི ཇ ཁི ལ རུག རམ ཞིག ཇེ ཁོ མ ཤད དེ ཐབ ག ཨེ ཏུང ཅིར ཅེ ཐམ ཁང གི ཇ ཡིག ལ ནི པ ཐོན པེ ཉི ནི ཟུང ཇ ཁི ཉིན ཇོ ང ཡ ནང ཚན དེ དེན ཁན ཚོ མོ གི དོ ཁང ནི ཕྱིན པལ གི པི ཕྱ ཚ དང རེ ད གུང གབ ཇ ཚན དང རེ ད དང ཤམ ནི ང ཅི འཇོལ གི ཆི ལི མར ནག ན ལན རེ ཕྱལ ཅ ཏར ཇོ ཁ ཅིག ད ཇུ ལ དེ ཡང མང དུན ཚམ ཇུང ནང དམ བབ ཤི པི ཉིན ཐུར རོགས ཅུ ལམ ལིག ན ཉིན ཐུར རོགས ཅུ མ ལག ལམ ལིག ཅི ཅག ཅིག ཡན དོབདག ཉིན ཐོར གབ ཁམ ཇུར རོགས ཅུར ཐ ཅེ ཅིམ ཐན བཞི ཡོ ཅིང རོགས ཅུར ཤ་ཡི ཅི རོགས ཅུར དེ ཉིལན ཚོ ནི ཅེ ཐབ ཁི ཁདབ ཅི དེ ཤུ གུ ཇེན དེ རན ཚམ མེ པར རོགས ཅུར ཅེ ཨིང་གན རབ གི བེ རེབ དུན མཆུ དེ ཏར ཅི ཅི ལམ ལིག དེ མ་གཞི ཅེར ཉུམ ཅང ཅི ཁ ཏ དང གལ ཝ་རི དེ ཇོ དུན དེ ནང དེ ཚོ མི ཡིན ཛམ ཐན ཅེ ཅ ཏ དང གཞི རྫོང དེ ཅ ཁི ལ ནི ཚོ ཅེ རོགས རམ ཤི ཡོ མོ དེ ཨོན ཅང ཅ ཁི ལ ཁང པ ནི པོར བི ནི པ ཡོལ ཅེན དེ ཨ་ཚིག ཅིབ དེ ཅེ་ཚོག རང ལུག ཅེ ཤོག ཁང རན ཏང ཏ བ ན ཅེ་ཚོག རང ལུག ཅེ ཁྲམ ཅུང ཛིག ཅན ཅེ ལ ཤུ ཡིན པི མམང ཁྲམ ཁང གི ཅོ ཏོ ན ཇབ གབ ངི པར ཏ རྡིགར པུང ཨར གེར བ ཤེ པ་ཏང ཁྲམ ལབ ཏེ ནི ན མོ གུ དེ ལང གོལ པ་ཏང གེན ཅུ ལབ ཟང ཨར ཏེ ནི མ སིམ ཤེ བར ནདལ གི དེ ཡུ ཤེ ཚོ མོ ཤེག ཏ རེན དན ཅ ཁྲམ ཅེ ཏན བབ དང ཏན ཤང ཅེ་ཚོག རང ལུག ཅེ ཤོག ཁང རན ཏང ཏ བ དང ཡང ཏན པི མམང ཁྲམ ཁང གི ཚོ མོ ར ཇབ ཅུ ཤེ པ རེ དེ རེ ད དེ རིག ཚམསལ མེལུང ཤི བེ ལེ ཚན ནང དེ ནམ པ ཚུ ཉལམ དེ བྱ ཐམ གེ ཇེན ཁེ ཁསམ ངོར ཏུལེ ནར ཡེ དེ དག རེ རེ ན ཆུང མར ནལ ཕོག ཚེ ཆོକི མན མ ཕྱིན ན ཆུག གམ ཤི པ དང ཁེན ཛན པ མེ ཚེ མང ཤལ དེ ཁ ཁེ ཁནུར ཇེན ཛན པ ཁ དང ཁལ ཤི ཆུག གམ ཤི པ ཟན ད རུང ཝ ཉིན ཐུར ཤི ཇི ཆུག གམ ཧོན མ དེ རང ཅིམ ནི ལོ ང ལ གུར མ སོང ན ཆུག གམ ཤི པ སོག ཅེ བྱ ཐམ གེ ཇེན ཁེ དར ནམ ཇོ ཁེ དང ཇ རེ དེ ལེ ནམ པ ཚུ ཉལམ དེ ཤི པ ཡེ ན དེ་ན་ དང དེ་ཚོ་ཅང་གི དེ་རང་གི ཐམ་ཁསལ མེ་ལུང་ ཤི་བི ལེ་ཚན་ན་ ཏོང་ཚམ་དེ་ནི་འཇོག་གི་བྱུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙུམ་རིག་པ་དང་ ཉན་ཇུམ་པ་ཅིབ་དང་དོར་གི་དང་ ཙུམ་རིག་གང་ཁུར་དོ་ཐར་ཡེན་ན ལེ་ཚན་དེ་ཅིག་ཡོང་ཁུང་ཡེན་ན ཚུར་མུན་ཝ་ཡིག་སང་ཅིར་ཚག་པར་ཡེན་ན དེ་ན་ཐང་ཅིམི་ལེ་ཚན་ན་ང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཡོང་ཏ་ཁིབ་དེ་ལེགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
xingsa xinbu war dang. Zhong kamji lekshani tongli darji war jia. Hengzhi adamra ri ri rirgu tang huzhung geji abjani. Mangchuk sur yongbab xiongyo. Zidig adambi huzhung aralonggi gengzhung samtur tongli darji dang. Xiangba xingjir, zhong kam ziba ji jia charzi sarching xing dang zhin xii.

ཁྱི ཕྱད མམ ཐད རང རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕ

ཁང་གི་གུན་ཐུ་སུན་བེ་གམེ་དེ་ཡིན་པ་ན་རོ་ཡ་ཐུན་ཉེར་ཁལམ་ཐུ་གུན་ཚམ་མེ་ཅོག་པ་ཁ་ཐུ་ཡིན་ཡ་སམ་ཅུ་ཡ་ཐུན་ཉེར་ཁལམ་ཐུ་གུན་ཚམ་མེ་ཅོག་པ་ ཁ་ཐུ་ཡིན་ཡ་སམ་ཁམ་ཐང་ཙང་ཐ་ཏོ་ནང་དེན་པ་གུན་ཁོང་ཆེ་གུ་སི་བ་ཏེ་རེ་ཤ་ཡ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ ཁེ སེན ཧེ ཚོ ལ ཡོན ཐང དེ ཚོ ལུན པང ཚོ ན བ མ ཡིན ང ཡིས ཆོག སུ ཉུ ཕོ ཅན ན ཁ མོ ནི ཁེ སི གོང གུ ཚེ ཕོ ཅན ནག ཚི ཤུ དེ གར སི ཐོང ཐར ཆོ ན ཕོ ཕོ དེ གར པོ ཚུ ཤེ ཟུང གོར ཐེ དར ལང སོ

ཁྱི ཕྱད མམ ཝན པར ཐེ ཁྱང ང ལས རྒྱ བར ཆུང ཐེ ན པོ དུ གི དེན པ ནུམ ནས སོ གར ཆོ གི བའི དེན པ ཟུག པར ཆ ཕོ ཆ ན ཁ མོ ནི གི སི པད མམ ཝན པར ལ ཇུ སོ

0: མཐབ རིག གནས དང ཀྲང ཙན དཔལ འབྱོར རྒྱང དོགས ནས རྒྱུ སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན སོགས གསར དར ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས བཀོད སྒྲིག བྱེད ཤུགས ཆེ རབ དང ནས ཕར རྒྱ གསར པ གཏོད དགོས ན ནང ཀྲུང གོ དང སེར བའི མི དམངས བར མཛམ མཐུན འབྲེལ བ བཙུགས ནས ལོ བདུན ཅིན འཁོར བའི རྟེན འབྲེལ བྱེད སྒོ རབ དང རམ པར ལན ཆ ཆེན པོ བྱུང ཡོད ཕྱོགས གཉིས པས མི མཐུ ལག གཞོན ནུ དང མི ཆེ རིག གནས སྤེལ རེས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཐིམ ཆེན འགོལ མི དགོས པ དང རང མིས ཉོ ཚོང ཐག ཏུང ཁ འགྲལ བཅས ཀྱི ལང གཟུགས རོམ བཞི བེབ སྤྱོད ལེགས པོ ཞིག ནས རིག གནས དང སློབ གསོ ལུས ཙལ ཡིག སྐོར ས གནས སོགས ཀྱི མཉམ ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱ ཆེར བཏང སྟེ ཀྲུང གོ དང སེར བའི མི དམངས ཀྱི སྲོལ རྒྱུན མཛའ བྱེད རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང དགོས མི སྔར རྒྱལ སྤྱིའི དེབ ལ འགྱུར བ མང ཞིང སང སང ཆེ བའི ཀྲུང གོ དང སེར བའི རྒྱལ ཁབ གཉིས པས རྒྱལ སྤྱིའི བྱ དོན ཁྲོད ལམ མཐུན སྦྱོར དང གཞོགས འདེགས བྱ རྒྱུར མི མཐུ ལག ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཕྱོགས མང རིང ལུགས ངོ མ ལག ལེན བསྟར ནས འདྲ མཉམ དང གོ རིམ ལྡན པའི འཛམ གླིང སྣེ མང ཅན དང ཀུན ཕན ཁོང ཡངས ཀྱི དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲིལ པོ ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང མི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབད བརྩོན ལྷོད མེད བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཝུ ཆི ཆི ཡིས ཀྲུང གོས ལོ ལྔ ཚན ཅན ཆན ཀུལ ཅུང ང བ ལེགས པར བཟོས པ དང འབྲེལ ལག བསྟར བྱེད འགོ ཚུགས པར ཕྲ ཁེ བདེ ལེགས བྱེད རྒྱུ ཡིན ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི འགོ ཁྲིད ལོག ཀྲུང གོ རིམ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས དེ བས ཆེ བ ཐོབ རྒྱུར ཡིད ཆེས ཡོད སེར བུ ཡ དང ཀྲུང གོའི བར ཁྱོན ཡོངས ཐབས ཇུས རོགས འདེམས འབྲེལ བ བཙུགས ཚུན རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ འབྲེལ བར འཕེལ རྒྱས མངོན གསལ དོ པོ བྱུང བ དང ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས རྒྱུན ཆད མེད པར གཏིང ཟབ ཐབས ཞིན ཡོད སེར བུ ཡ དང ཀྲུང གོའི མི དམངས བར མཛའ བྱི ཟབ མོ ལྡན ཡོད སེར བུ ཡི མི དམངས ཀྱིས ཀྲུང གོས སེར བུ ཡི རང བཙན དང བདག དབང སྲུང སྐྱོང དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལམ བུ རང བརྟེན འཚོལ ཞིབ བྱེད པར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ ནམ ཡང བརྒྱུད མི སྲིད ཀྲུང གོའི ཁེ ལས སེར བའི རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན ནང ཞུགས པ དང འབྲེལ ལེགས བཅོས གལ ཆེན ཕལ བར ཐུག རྒྱུ ཆེ ཤོས རྒྱུ ཡིན སེར བའི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ དང འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུར མཚམས ཐོག མཐོང ཆེན བྱེད ཀྱི ཡོད པ དང ཡོང གལ སྤུ ཙམ མེད པའི སྒོ ནས ཀྲུང གོའི ལྟེ བའི ཁེ ཕན ལ རྒྱབ སྐྱོར མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད ཀྱི ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ སྤུས ཚན ཐོན པའི རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག མཉམ སྐྲུན གྱི མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ དང རྣམ གྲངས གལ ཆེན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ མི ཆེ རིག གནས སྤེལ རེས ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅུ བྱས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ འབྲེལ བར ངེས ངེས རྒྱུན ཅན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད གི ཡོད ཀྲུང གོ ནི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ ཁབ ཆུང གྲས ལ འདྲ མཉམ ངང བཙན འཇོག དང རྒྱབ ཀྱི བཅའ ཁྲིམས བརྩི སྲུང བྱེད གི ཡོད པས འཛམ གླིང ལ མི དཔེ བསྟན ཡོད སེར བུ ཡ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས བཏོན པའི གོ ལ ཁྲི པོ གྲོས འགོ གལ ཆེན ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མི མཐུ ལ ཕྱོགས མང རོགས ལས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས རྒྱབ ཀྱི ཞིབ བདེ དང གྲང བཞག གྲང བདེན སྲུང སྐྱོང བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད འཇམུ གནང གྲུབ རྒྱུ རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི གཙོ བདག གིས ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཚན རྩལ སློབ གསོ ཁྲིམས འཛིན རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཡིག ཆ ཉི ཤུ ལྷག ལ མིང རྟགས བཀོད པ ཐུན མོང ཐོག བདེན དཔང གནང ཡོད ཕྱོགས གཉིས པས དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོ དང སེར བའི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ ཐོག པར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ སྐོར གྱི ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ དང སེར བའི སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མཉམ འབྲེལ གསར སྒྲིག བྱེད པ དང གོ ལ ཧྲི པུ ཀྲུང གོ ཆེན མོ བཞིར མཉམ དུ སྐུལ འདེད དང དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ སྐོར གྱི ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ དང སེར བའི སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མཉམ འབྲེལ གསར སྒྲིག བྱེད པ སྤེལ ཡོད འཇམུལ མ གནང གོང ཞི ཅིན ཕིང དང ཀུར ད ཕན ལི ཡོན རྣམ གཉིས ཀྱིས མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེན མོ ཚོམ ཆེན ནུབ ཞིང མར ཝུ ཆི ཆི དང ཀུར ད ཐ མ ལ རྣམ གཉིས ལ གབ ས བྱེད པའི མཛད སྒོ ཉེར ཡོད ཝུ ཆི ཆི ཕེམ འབྱོར སེན སྐབས ཁེ ལུགས མག གིས གིན དལ བྱས ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ གཙོ བདག གཟིགས རྟགས ཐོག ཕེབས པ དང མི དཔུང རོ ཆ རི ཁག གིས ཀྲུང གོ དང སེར བའི རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ རྒྱལ ལག ཁྲོལ ཡོད ཅིང ནམ དེ སྒོ མོ ཆི ཐང ཆེན ཐོག ཁེ ལུགས མེར འཇོག ཐང ཉེ ཞིག བཅབ ཡོད ཝུ ཆི ཆི ཞི ཅིན ཕིང གི ཕེབ རོ གོ ཀྲུང གོ མི དམངས ཅང ཀྲོལ མག གི གཟབ ཀྲང རི ཁག ལ གཟིགས ཞིབ གནང བ མ ཟད མིག རིག རྣམ རྒྱས ཀྱི རི ལྟར ལ གཟིགས གནང ཡོད ཚི ཉེན ང ཉེན ཅི གོང མར ཞི ཅིན ཕིང དང ཕན ལི ཡོན རྣམ གཉིས ཀྱིས མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེ མོ སེར འདོག ཚོམ ཆེན དུ ཝུ ཆི ཆི དང ཤི ལ གབ སི ཞི བའི གསོ དོན བྱམ ཡོད ཝང ཡིམ རེ ཡོད ཀྱི བྱེ གོ ནང ཞིག ཡོད
1: ནད ག ལི ཁོ ཉི ཕ ཡ ཉི ཚ ཅི ད ང བའི ཚི ཉེར ང ཉེན ཅི གོང མར ཨ ཇེ ཁབ ཅི ཏུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི པེ ཅིན མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེ མོ སེར ཝེ ཡི ཙུང ཐུང ཝུ ཆི ཆི ལ ཛ ཏོ ཟང ཏོ ཏོ པིན ཛེ གོ ཨ ཉི རིཡོ ཀྲུང ཁོ དང སེར ཝེ ཇེ ཁབ ཉི པི ཨ ཇེ ཏར ཅེ ཇུག པི ཨ ཇུག ཡོ པ ཐང ཨ ཇ ཅུང ཅི ཆར ཤུ ན ཉི སི སེར ཏོ གན ཛ ཏོ ཟང ཏོ ཞི པི པར ཉི ལི ཨོ ལམ ལམ ཚར སམ ཡོ ཀྲུང ཁོ མ མང ཅང ཆོ མ ག ཛན ཅང ཨ ཇ ཁབ ག གི ལུ ཨ མ མི ཨ ཟང ཏོ ཏོ པི ཨ ངོ ཨ ཉི སི ཨ གམ ལང དང ཅི ལང ཡོ འཛེ ཁུང གུ ཚག པ དང ཨ ཇ གི ལུ ཨ རོ ཆེ ཇ ཇ ཤིང སེར ཏོ ཚོན ཆིམ ཅི གུ མོ དབ ཅི ཤི ཡོ ཨ དང 主席习近平等总统吴奇奇他们记得传情的朋友主席习近平的各大喷嚏员等总统

དེན མངར ཀྲུང ཀའི ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང ཆུ ཚོད བསྐྲུན ཐུབ པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས ཟབ སྤེལ བྱེད པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང བྱེད པ བཅས མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད པ དང དེ བས གསར པའི འོག རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས ཀྱི འཐབ ཇུས ཀྱི མངོན པན དང འཐབ ཇུས ཀྱི འཐབ ཁུལ འཆར འགོད བྱས ཟིན ཡོད ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང ཆུ ཚོད བསྐྲུན ཐུབ པ བྱ རྒྱུ དེ ནི ང ཚོའི དར རྒྱས དུས རིམ གྱི འཐབ ཇུས ཀྱི མངོན པན ཡིན ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ ཕུ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད པའི གནད འགག བྱེད པའི གོམ སྟབས ཀྱང ཡིན ང ཚོས དཔལ འབྱོར འཛུགས གྲུབ ཀྱི མུ མཐུད རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ བསྒྱུར བཅོས དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ཉིད དངོས ནས མི དམངས ལ ཕན པའི སུས སུ གྲུབ པ དང དཔལ འབྱོར དང ཆབ སྲིད རིག གནས སྤྱི ཚོགས རྒྱལ ཁམ དཔལ ཡོན གྱིས ཕྱོགས ཡོངས ནས གོང དུ འཕེལ བའི འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས འཛུགས གྲུབ བྱེད པའི ལས ལ བཟོད དགོས ང ཚོས བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བཅོས སྐྱོང མ ལག དང བཅོས སྐྱོང ནུས པ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱུན མཐུད དང སྐྱོན བྲལ ངང འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བ ཁྲིམས ལྟར སྲིད དོན འཛིན པ བཅས མཉམ དུ འཕེལ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཁྲིམས སྐྱོང རྒྱལ ཁབ དང ཁྲིམས སྐྱོང སྲིད གཞུང ཁྲིམས སྐྱོང སྤྱི ཚོགས ཀྱིས གཞི གཅིག ཏུ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཚན རིག དང མཐུན པར ཁྲིམས འཛུགས དང གཟབ ནན གྱི སྒོ ནས ཁྲིམས ལྟར དྲང གཞག གི སྒོ ནས ཁྲིམས འཛིན དམངས ཡོངས ཀྱིས ཁྲིམས སྲུང བཅས ཡོངས ཀྱི མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང གིས རང གིས རང ཉིད འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཏང གིས རང ངོས འཐུས ཚང དང རང ངོས གསར བསྒྱུར རང ངོས འཕེལ རྒྱས བྱེད པའི ནུས པ ཆེར སྐྱེད དང རུལ ལ སྙིང རྗེ སྤུ ཙམ མི ལྟ བའི སིལ ཁ རྒྱུན འཁྱོངས སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ ཅན འཛུགས སྐྲུན ལེགས འགྱུར བཅས བྱས ཏེ སིལ དབང སྐྱོང ནས མུ མཐུད དུ ཇེ ཆེར གཏོང

རེན་ཛ་ཆང་ ཅེབི་ ཡེ་སེང་གན རོ་པོ ལེན་ཅེ དེ་ནང་ག ལོབ་ཅུང་ དེ་ཚ ཅེགོ་ནོ ལེ་ཚན་ད ནམ་ ཚོན་ཡེ་ ནམ་ ཤི་ ཚར་སོང་ ལེ་ཚན་ དེ་ ཟོམ་རིག་ པ་ དང་ ཧེན་ རུན་ པ་ རོ་ མ་ཅེབ་ དང་ ཟོམ་རིག་ གེན་ ཁར་བ་ དོ་ ཐ་རིན་ ཐང་ཅེ་མི་ རོ་ཡང་ ཧེན་ མོན་ཅེར་ ཁ་དང་ དོ་ནེ་ང་རང་ ཚོ་ཡང་ཅན་ ཅེལ་ ཡོང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་ཏོ་པོ་ནམ་པ་ ལེན་ཚན་ཅི་བར་ཚན་དེ་རིན་གི་ན་ང་ཆི་ཉམ་ཏ་ཇི་མ་སོག་པར་བ་རོ་མ་ཡི་ལང་བི་སོ་རོང་ཁོ་ཏུ་ཤི་པ་ན་དལ་རོ་ཉོ་ཐང་ཤ་ཇིན་དི་ཚིག་ཏང་ཡང་གི་ན་སོ་རོང་མང་ཆུ་ནི་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚེད ཚེད སང ཁོ ལང དེ ཚོ ཅིང གི དེ རང གི ཚ ཐང གི འཇར ཁུ ཤི པའི ལན ཚན དང ཚམ དེ ནེ ཞོ ལན ཚན དེ ཙོམ ཅིག པ དང དོན ཙམ པ ན རིན ཆེན ཚོ དང ཙོམ ཅིང གང ཁར ན དོ ཐ རེན ཆེ ཞིག ནེ མ ཐ ད རང རི ལེ ཁོང གི ལན ཚན གཞན དང ལ སམ པར གབ སི ཤི

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

གོམ པ རེ རེ ལས དེ ཐུང ལོ བཅུ ཕྲག ཁ ཤས ནང ལོ ངོ སྟོང གི ཆུང ཆུལ གྱི མི ཡིལ གྱི ངོ མཚར བཏོལ ཡོད

རེད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ནམསར ཅེ་བར ཏ་བི ཕོན་ཅིད ཁལ་པོ ཅེ་ཤི ད་ལོན ཝོ་ཅུང་སས མང་ཅི ཅེ་ཅིར་ཤིན ལོང་ཝ་ཅིག་ཅེ་རེབ་དན ཁོ་རེ་ལོ་ཤི་རི ལོང་ཝ་ཅིག་ཅེ་རེབ་དན ཀུང ཀྲུང་ཀུ ཀོང་ཅིན་ཏང གི ཝོ་ཅུང་ཅིམ མར་ཁ ཁ མམ་ཅིན ཁོ་ཆ་ཏི མང་ཅི ཅེ་ཅིར་ཤིཏི མན་ནག་དང ཨར་སུང རྗེ་ལི ཅེ་ཅི གི་ཁོལབ ཅེན་ཅན ཕྱང་ཅིན ལམ་ལ རབ་པ་ཏི ཛམལ་ཏ་ཏང་ནི ཤང་ཅིན ཆ་ཚོབ་ཅེར ཡར་ལང ཅང་དུལ ཐོབ་ཏི ཅེ་ཁབ་ཏང ཨ་ཅ་ཅོ རང་ཉིཅ ལེ་ཁང ཅེ་ཅི དགབ་རབ་ཅེར་ཡོ དེན་ ཝོ་ཅུང་ཅི ལོར་ཅི ཐོག་ ཆབ་ཅ་ ཆེ་ཁི ཏིན ཏིན སབ་ཁི ཁལབ ཆེ་ཁི ཅེ ཅེབ ཅེ་ཅུག ཅེ ཕོན་ཅིར ཤི་གི པ་ཏིན དེ ཁཅིན ཁསམ་མི སམ་ཏི མ་རིག ཁ ཝ་ཅིག་ལ དར་ཏང ཕམ་པ ཐོབ་ཤིན་ཡོ ཝལ་ཉང་ པི གེ་ཁུལབ ཅེན་ཅན ཤང་ཅིན ལམ་ནི མི་རིག ཅེ ལོར་ཅི ཐོག དགཅབ ཆེ་ཁི ཅེ ལམ་ལིག ཅེ ཅི ཁ་རི མམ་བར ཅེབ ཅ་ཅ་ རང་ཡང་ མ་སམ་ པི ང་དག ཅིམ་པུ སམ་ ཏིན དེན་ཉི ང་ཅབ པི ཝ་ཅི་ མོ་ཤང་ ཏིན ཏུགྲ ནག་ཅལ རལུང ཆོ ཇམ་ཐང ཅེ ཏིན དེབསན རགོཤི མང ཆིབ དགཅབ སུང་ ཨ་ཏིན མམ་བར ཅེབ ཅ་ཅ་ རགཅ གོང་ ཨ་སུང་ ཡབ ཤང་ཅིན ཏིན ཏན་ཡུགལ ཐོན་ཅལབ ཅ་ཅ་ ཏིན མལི རང་ཁང་ མེ པར མ་རམ་ནི མ་རབར ཤེཤུག ཏིན ཅན་ཏ ཁོཅོ པི ཁ་ཅ་ ཁོལ ཁི པི ཏན་ཅུ ཏ་བར ཅ་ཝ ཏིན ཅེ་ཁང་ ཤ་ཁར་ཏིག ཅུལ ཚོ་ཨབ ཅེལ ཁི པི ལར་ཅ་ ཟེར་མི ལམ ཇུང་ཅིར ཟེར་ཝ ཏི་བི མེ མན་ནག ཏིན རསུང་ ཅེབ ཅ་ཅུག ལམ་ལིག ཅི ཝ་ཅུང་ ཅེ ཁ་ཅུར ཏིན ཅ་ཅུག ཡེར་ང ཕེམལ རང་སུར ལིནི མན་མ ཤ་ཁར་ཏིག ཚམལ ཅི གནི སལ་ཐུང ཡོ ཝ་ཅུང་ ཅེ མང་རཅི ཅེ་ཅིར་ནེ ཤེཅམ དིགྲ་ཅན ལོང་ཨོར་ཏུང ཁ ད་ར་ཁ ཤ་ཏོར་ནི ཁེ ཁུལབ ཅེན་ཅན ཤང་ཅིན ནར་དག པི ས་ཤང་ ཨ་ཁང་ བི ལམ་ལིག པ་ཏེ མེ་པར་བསི

རེསང ཐུག པལན་ཅི ཐང དེ སྐབ དུ ནག་ལང ཏག ལེམ ཚན རྟུང ཚམ དན ཅུ ལེམ ཚན དེ མཐན ཅུམ པབ དན དོར ཅི དེ ཟུམ ཅིང གང་ཁ་རོ ཧར་ཏག ཚོ ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅི ནི མ་ད རང རི ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན ཨབ་ཤན དག ལ སམ་པར་གབ སཤ

ngaje mu thu ti yang thak be ling cho gi chi dyun gyun kyung thang ju dyun zo thar be chang nu kya bi je che di phyon jong phi ge thang chi cho ya thun thie ling cho gi na ba sang bo si gyu gyu thang ju gi dian be li chen tyue be thang zum ni zhe zhe dyun par be ti lo bo bu ni si che ru zo we san be jing ne gi gu ku gong li yi ང ཚོས སུ གུ ཉེན ཅོར གི ཕེ གེ ལིཡ གུ དེ ཧུར དེ དང བ དང ཉེན ཅོ ས བ དང ཉམ ཅི དིང སབ ཡོང བ ཤུང ནུན གེབ དེ ཀྲུང གུ ཕེན ཅོང གི དམ གུ ཡ གུ ཤེ བ དང ཀྲུང གུ གེ ཅ གུ ཅ ཡ གུ ཆེ པ བེ ངེ གི སིམ་བོལིང གེ ཁོང དོ ལིང གེ ནེ སེན ཆུ བནི ཚང ལ ཧམ ལ ནེ ཐི ནམ བེ ཕུ ཡི ཙུམ གུ ཝ སི གི ཆེན ཚོར དང པོབ སིམ ཅི བེ ལུག ཙུམ ཐི ཅི ཚམ་དེ་ལི་ ཏུ་ ཐི་རིང་གི་ ཙུམ་རི་ ག་ ཚེ་དེ་ཅེ་ ན་ གུ་ ཏི་ ཞུ་ བེ་ ནང་ དུན་ ཁ་ ཆ་ཅང་ སེན་ ཆུ་ བཅི་ ལི་ཅན་ ཙུམ་ ཏི་ ཐང་ ཉེན་ ཅིན་ ཞུ་ ཁེན་ ཚམ་ ཅུ་ ཉེ་ ནམ་ ཚུ་ ཐུ་ ཏོ་ ཏོ་ ང་ ཚུ་ ལི་ ཅེ་ སེན་ ཅི་ ནང་ ཝ་ ཉིན་ ཐག་ བུ་ ཉེ་ ཐོ་ ཅེ་ ན་ ཞུ་ གུ་ མ་ སེ་ ལིང་གེ་ ནེ་ མུ་ ཐུ་ ང་ ཚུ་ ཐི་ ལམ་ ཐོ་ གུ་ ཏི་ ཞུ་ བེ་ ལི་ཅན་ ཅེ་ ད་ ཁ་ ནམ་ སེན་ ཅི་ ནང་ གུ་ ག་ ཞུ་ ཡིན་ ང་ ན་ ཚུ་ ཐིང་ ཅི་ མེ་ ལི་ཅན་ ན་ ཡང་ གྱ་ ཅེ་ ཡུང་ ལིང་གེ་ ཞུ་ ཏེན་ ཅ་ གུ་